ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱮ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ

0: ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟᱭ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱭ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱳᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱮᱞᱤᱜᱨᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱴᱮᱞᱤᱜᱨᱟᱢ ᱠᱳᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱳᱱ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ
1: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱚᱱ ᱯᱷᱳᱱ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱭᱠᱨᱳᱯᱷᱳᱱ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱤ ᱫᱚ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱳᱱ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱯᱷᱮᱠᱥ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱯᱷᱮᱠᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ
1: ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱴᱮᱞᱤᱜᱨᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ
1: ᱴᱮᱞᱤᱜᱨᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱳᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱳᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ
0: ᱵᱟᱝ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱴᱷᱩᱲᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱜᱮ ᱮᱠᱢᱟᱛᱨᱚ ᱚᱱᱟ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱳᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱳᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱠᱟ ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱳᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱠᱚᱭᱮᱠ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱡᱟᱹᱵᱤᱫ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ 1998 ᱠᱷᱚᱱ 2000 ᱥᱟᱞ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱳᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱩᱞ ᱨᱮ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱠᱩᱱᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱠᱩᱱᱰᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱢᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱨᱤᱠᱩᱭᱮᱱᱥᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱠᱩᱱᱰᱤ ᱟᱛᱟᱝᱟ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱳᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱮᱠᱥᱪᱮᱧᱡᱽ ᱨᱮ ᱤᱫᱤ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱠᱳᱞ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱢ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱮᱞᱤ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱵᱤᱝᱥᱚ ᱥᱚᱛᱟᱵᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱵᱚᱱ ᱮᱠᱵᱤᱝᱥᱚ ᱥᱚᱛᱟᱵᱫᱤ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱨᱚ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱮᱞᱤ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱽ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱛᱟᱨᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲᱠᱤᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱛᱟᱨ ᱮᱢᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱯᱴᱤᱠᱮᱞ ᱯᱷᱟᱭᱵᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱩᱵ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱛᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱛᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ 30,000 ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ
1: ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ
0: ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱨ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮᱠᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ
0: ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱟᱨ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱩᱱ
0: ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱛᱟᱨ ᱛᱮ 30,000 ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱨᱮ 30,000 ᱟᱨ ᱦᱟᱱᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ 30,000 ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ 60,000 ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱠᱮᱵᱤᱞ ᱛᱮᱠᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱚᱱᱟ ᱩᱵ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱛᱮ
1: ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱨ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱵᱤᱨ ᱠᱚᱪᱟᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱛᱟᱨ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱳᱱᱳ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱟᱣ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱴᱮᱞᱤ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱭᱢᱟᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱮᱞᱤ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱱᱮ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱳᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱢᱩᱦᱩᱨᱛᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱳᱞ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱡᱟ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱥᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱱᱟ ᱛᱩᱞᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚᱭᱮᱠ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱜᱩᱱ ᱠᱚᱢ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱳᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ